Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.